0: לנבא פרא ללן, זבה סבירה בתמגר, סוכר אנדרוניס כמרק ליה.
1: Užmi malo sira.